Το λοιπόν και κομμάτα και τα προγράμμα λότου φύγε που μου είναι κατά λότου. Ότου αμάς μάσι ο μάου κάου φετά πέι που μου είναι και του κολορία γλάν τα πότου και μάου του τα μόου μάει και σα πάτε κα ένι σα πάτε ένα βατόλου και μάχει να κο άκο σύ όχι μάου και είναι άσικο τώρα και μόου φοβετά για το μάου λαμβάνι και τάουχι. Εγώ όφα τα φιλφιλί μανάκο, ο κουκεφόι, με μολάβε γαμμάρι εγώ το άι. Εγώ μα ήλο, ο φαϊμανάβα οφά, πια μα ο φάκα αμούα, και λούβα κακάτω άντου, εμά ο γαχιμό ουί σύνο, ανομάι, με μολάβε γαμμάρι. Κοε, κοία, τα χάι καλούσε φάι, πια με τα χάι φουάκι, εγώ μαχω ίγα, και εγώ και φωκαχώ η φούα, πέμε την κοιμάντα όλοι και αφιόνα. Μα άλλο πέ, αγάχει φουάκι, κουμάου φάι, φουάκι αε πάγα, φουάκι αε κολόα, φάι πέμε αγάχει φωκαάφε. Κακή αφιόνα, και φουάκι κουμάου ηγατά. Και φάι κοιμάντα όλου φαχίνα, αε τάγατά, και ατεκόε. Το εφήλα ολόκ για κοιμάντα όλου, πέμα άγω σύσο. Εγώ είμαι ο Λάγκο, η Άγκο, ο Στάση, η Πίνα, η Πέια. Εσύ σου κλάσ, η Όφα, η Ταμαίνα, η Φάη, η Εκολοσί, η Πέμακη Μαντόλ. Του γο άλλο, η Πεκία. Η Φάη, ο Μαγουφάκα Μπόουι. Πέμακα Αμουία. Ο Κουφάη, η Ταμαίνα, η Μαγουφάκη Μαντόλ. Και καλούσε Φάη, η Μαγουφάκη Μέα. Κοντό, Σίνο, Αδαμάι. Τεμπού, ο Μαγουφάκη Μάρι, η Πέμακα. Και μάου τάκο χωφόλο βολάει από που κοίνει ο ήλο έχω η φουάγα τα μαΐ είπε μάκη μαντόλου τα από μαΐ έκαουν γάου λέτε ότι είναι άντια ροά τα λάκη χωγόγο ρε ρε και τα από μαΐ ετούα να τόλου το οποίο κουγόν να χωφόλο βολάει από που κοίνει ο φραφόγε λέτε ότι είναι άντια ροά πέπε εγώ και προκλάμα το χτάπου που μάου φραχόκο που κοίνει του κολαβάρει μάνα νίκη τα τάκια και μαντόλου. Πρέπει φοράει η βία κοιμάτωλου, πρέπει ρέα για την κοιμάτωλου. Και ο φοροφοράει ο μάου αχή λότο. Εγώ και κάτω πέρα τούα είχε νεό γιλότο για την κοιμάτωλου. Κάνει λίγο με μάου αχή τώρα μου ουή. Ο φάει ο φίνα γάλο. Και μάου λοτούλιο. Σύσου πάει σκο άλλο κάκο μάου φάου μου ουή. Εμένει. Κάπου με αφιό ετουά έχω τα ολότο λότο. Αχού φάγα του έκαχει φρατάπκο το απέκο. Καμάτα και προγράμμα ο λέτε ότι τώρα αδιαρροά είχε που μπορεί σαν πάτη κοντά ο ατόλου αοκώσει και αυτά μόγω φέγα μαριένι και φάγε τα ουακτά τα που μπορεί μπορεί τάρι τάρι βιεφία τώρα και το απέ μου μία μάι τα παπέ που μου γιάει και προγράμμα αγαπητό Χιτάπου, που μου γίνει. Αγαπητό Χιτάπου, που μου γίνει, το είπε με ρέντιο, που με είχε η πισέρια Παύλα και κακάει λόμα. Μα ο φουμά, ουλουακή και βάλω. Πατέ, ουλάγα του, φολοφολά. Λόμα, τα χαούγα, ουλουακή και βάλω. Κοία, ο κουβέγγινάκια του καίνια, είχε φούγα, να έχει φάει μανάβα, όφαε, τουά. Και μου άτου αγαϊσίνο μου το λούκο εφέγει λαού λαού και μου ουί και τα αμπάκι και ο τουά και φαγαού ηφούα και τεία και φαγαλό το μου φάγε ελό του. Πέρα και εγώ να μου τούκου και φαγάγα τα τάουγι μου το λούκο και μάμα κοενί και τούκου και φάει αϊπέχο μου ρίριου και φάφω όου μου άτομαϊ και μου σύβιο ήλο πέρα και χά αφιναγάλο ο τουά. Αιμέ αγουρέρεϊ, αιμέ ατενεχό ηφούα αϊ, αιμέ αγουχάω χάω. Εγώ εγουρέα είναι για την κοιμωτολού τάωτα. Ο φάι είχε φούγα με κρέσι κοτουκουμαϊ. Και εγώ ένα αχούλου άτου είναι φάγα καου καου και ατεία εμέ αγουτότονο. Κάγε χούχο να ολωτώ και φάγα καου καου που γάλει πότο. Κόντο φού φούα και μαφάι φαγαλωτού που βάχε είχε οτουά μάε τα κάτα τα κτά. Εγώ εδώ πέ ουτάω μάουχα κουπουλάχι είχα φόη σύνο. Καουγικάει και φάει βατάχα εκούπου κοτώπε. Πεχέ, κοκκιτάω τόλου το κολάχι, κοφόη σύνο για καλάση. Καί ελάου φραφόη με α, κοκκάχι κούπου, ογκουφέ καουάκι. Πεγοένι, ηταγμάου αγάχι μαφάι φραλαου μάριε,
ai au ku whai kehe o whakatatau ke keresi o kwhaki mai. Ko ia, ka pau o ku malanga palofisai ia, pia tau whai ke hoa mai tau tui. Ka pau koe lakanga tauhi, tau nofo pe I he tau lakanga tauhi, ko ia au ne whai ako. Ke ne nofo pe I he ne whai ako. Pia ko ia au ku whai e ngiraki, ke ne nofo pe I he ene e ngiraki. Ko ia au ku ne whai e fuaki, ke ne whai ana ata. Ko ia au ku taki mua. Taki mua ke ne nima moe vae. Ko ia au ku ne whai manawa a wha, ke ne vee ke me ke whai. I pisaeria pongipongini, paka ki whaidohi a paula he pongipongini. I he tara noa lo mako ni ki tau kei hoka tu pe I a loma. E wahe ako fuma waini I uraki ki he walu. Hangei peko ia ko tau tau hue kina I he whareni. Tau kwa mata mai a loma. Ko he... Dulo watu. Ko he... Ko e tohi koe ni, ko e whai tohi koe ni, mong kou hinga whukia I pisa iri, ko e whai tohi. Ko e whai tohi koe ni, e whai e paula, e pong mongini. Whai e ni whaka ofiofi ki he hiri a e pekia a sisu, I he ni mafito, eiti ni mafito. Tohi koe ni, whai e paula pe a mei korinto, ki he ka inga tui, na nau nofo I loma. Pea, ko e ngahi siasi kona e I loma kau ki ai whakatau osi ai siu, pea me kau sendaili na nau ni riu o hoko koe kau karistiane. Pea koe tala noa, pea mo e ngahi engi naki na e whai e paula I he kakai loma, koe ko ne hanga o whakahino hino loo, tatau e siu pa me sendaili, ai fonga pa me hanga, ke li ai fonga ke li li wai e nau tō nga mo ui. O whakatatau ki he whila ngāl mo e hoi fua ai o tua mafi mafi. O whakafou mai e si sukalaisi. Ne hanga o me he mahe ua ki ke he taha taha o kune hanga whakamatalai mai ai ai mese ai o tua. O kune whakamatalai ai anga hala me ngai u Urunganga o ku hoi fua mo fina ngalo o tua ke tau whai. O ku nehanga whakamatala I mai ke teki tau tolu ai salvation peko e whakamo uia e o tua. O ku nehanga o whakamatala I mai ke teki tau tolu ai whakatoluhia e o tua. Justification o whakafou he tui. Pea ku nehanga whakamatala I alahi mo e hulu pea ope keresi e o tua. O ku tala noa ki he isi reiri ki a moi sentaire e vahe o fulmaa ua ka mata lewa ke tala tala noa a paula ki he e kei tala noa ai ngahi mo tala ngahi whai hino hino ke whai ka o hiki toa paula he vahe o fulmaa ua o tala noa ai ngahi ngā ue ke whai. Ngai mea ko wahe waki ke taha taha ne haka whakamantala e ngai mea na loku lawe ke eki mua e whakamo uia e atua e whakatono hia whakao I fua wahe o furu maa ua pia mo e keresi wahe o furu maa ua haka rewa e paulua whakotu ue ngai ngā ue ke whai ke makatu unga ai hono whakasino a ngai mea ko lawe ke he uaki ke he taha taha pia ko ngai mea ko ia kai ke makatu unga e haiwi ma poto hatangata. Kai makatu unga he meesi mo e alo ofa a e otua. Pia koe taimu ki tau mao e meesi mo e alo ofa e otua. O kui kai ki tau ki ta tau aipe. Kau tau hiki e tau mo ui. O fai e mo ui e hoa mo tau me finangalo. O si sukaisi me finangalo e otua. Koe vahe hongo furu maa uai. Koe... Pagu mou o ngona pe ai tala noa e bungini kamata pe vesi koia o kuingi naki atu ka inga e funga ngahi whai manawa au whai atua ke mou atua ngahi sino mou tolu ke whi laulau ke mou ui ke tapu ke he atua ke whakaho I fua ke te ia koe whakaloto e ho mou whai e lotu. O ku tau whanongo ki he ki iwe esko ni, ka mata pia paula,
mwene hanga o whakamahino ka tita tau, koe whakaloto e tau whae loto. Peko hono, mo oni e ne whae loto, mo oni whae loto. Tu unga, koe ako naki e pungpungini, koe ia o kuhuengi naki atu ka inga, ihe funga o ngahi whae manawa o wha. Funga e hulu mo e ope, e ofa e o tua, o totono. Hanga paula o fusi e fo ia fo goia, o ku totono. Ke mahu inga maari e kata ki tau tolu, ke tau fei lau lau, ake o tau ngahi sino. Kai ke fei lau lau ake pa anga, kai ke fei lau lau ake koloa, kai koe atu e whakamonu manu, hu whakai whakatapu. He nai fai pe he a kai a lo mai ia, he taimi go ia. Nai fai pe me ngahi, fei lau lau ke honau ngahi o tua ake, ai fanga monu manu, ake ngahi mea ke he. Hangi e piko ia nai fai ko e isi nei. Pea o kuongo, mahino pe ia ke he sentai re, ke he lo ma, pea mo e siu whakato osi. Ai rea fei lau lau, he aho go ia ke fei lau lau, awe ke o tua ha mea o ku te mao. O ta tau he o tua, Oi, kau sentai re, pe molo mahe ahoko ya, pe mo si sukaisi he ne hoko mai o malangai, ai whakakau kau, oi, whei lau lau. Kei hanga rewa paula i tala noa pungpong, ino whakamahino, au pito, ki siu me sentai re, ai e kua nau liriu ke helot whakaristea ne, ilo ma, kau kua taha i whei lau lau, mahu inga ange, i he mo ui goi ni, koe pau ke atu a ngahi sino o mou tolu koe whi laulau ke mo ui. Wai koe whi laulau ke mate. Koe whi laulau ke mo ui. Koe ku mahu inga iha pungpungini a ka inga whanongo. Koe ku tau whai ha whi laulau uraki mea ke whi laulau i ko koe mea moa. Ko koe mea moa ave i tau tolu pea maae eiki. Ave ho tau sino Ame ho tau ana mai, pia ame ho tau lau maarie. Pia koe whi lau lau ko ia, he taima ku tau luwai e tau mo'ui. O kui kai koe hange e koe whaingi mua ke tāmate i whakamon manu o ame. Hufanga e whakatapu. Ka, koe ave ke whakamo'ui. He ope, e kese o tua. Neongo koe mehanga hanga ke hala ki tau tolu. Ka koe hui kai koe tau fuake e tau mo'ui. Pea mai o tua, koe fuaki, koe whi lau lau, ke whakamo ui. Ine a whi lau lau ia, ai o tau rame ki ai. Koe fuaki atu, koe ame atu. E mea kong mahu inga taha, he ia teki tau tolu. Kau fua mahina paula pungpungini, o kikai koho pa anga ke o mai. Ka he mea kau whai whi lau lau pe he ia he lotu. O mai e pa anga ia, pea moe. Pea weta mini ihi ia koe, winga no ave o na ia koe, whai ia ke, whawhe kaa kei, ki hea ngai, ai whanonga au whai moe kau ngā whanonga au. Tāma e paula pungpungi, koe mau, whi laulau mahu ia taha ke omai ho mo ui. Koe whi laulau ke omai ho mo ui. Pea koe omai ko ia, koe omai ki hanga e heo tuao ngā hui, ke mo ui, koe o tuao, pena ne hanga whakamana wa ingi tau tolu. Kono i misi mohono tatau tala noa kia e tohia senesi. Aki tau tolu. Pako taimu tau luwa i mea koe ake o tua ke whai aki ene ngā ue. Pake whakasino ai ai mafi o eiki. Koe ave ke whakamo ui. Pake kai ke ngatape ai ka koe ave ke whakatāpui ke he o tua. Tau whakatonga ai ange. Ai koe whakatāpui ka ai ka whanongo. Koe fuaki. Ke waka ai ai otoa. Koe fuaki ke heke heka ai ai otoa hufanga he whakatapu. Koe fuaki ke awhio ai ai otoa. Pea ka paurema awhio ai otoa ha mea. Oku i kai ke totonui ke hasino me he mea ko ia hangahi uru ngaanga oku ta efe unga. Pea ta e tāu. Whai ki tā nofa nā tātou. Nei rā te kau polisi. Mui he mea lere he aho e da. Pe whaeta ngai he kau polisi mea lere koe niu tohi ai. Tohi i mui he mea lere. We love you, Jesus.
Pero tam kata e lere mui ai ai polisi he mea rene, wha katoa ngai he polisi. Ai spiti ai mea lere ne lere, pia mai ngai toa onga, I kai ke whee unga ia mea me he hā mai me he whaka uri. Pia tūri he polisi kani ai, ai mea lere kani a taofi. Pia ke tūk ungai ai mea lere. Ara te polisi o Whareak he mea la lere koni moi whakakaukau e polisi kai haa se mea lere. Pea koe ne tanga noa koe pea moi e toa tahan e whakauri he mea lere. Tanga he polisi. O kou uhinga e taofi koe e he kou doi ko mea lere koni kai haa se. Tanga he toa tahan koni kai ko mea lere koni aaku. Ya check he polisi moni be ai be ai to da fa uri ko be le da ta re he polisi ke fa uri fa uri o ga na ta fi ko e ku ke o to hi mui he be le we love you Jesus ka ko fa fo tu ga na ke fa he hala pure aga ko ke fe u ga ye mo mo to ko ta ba u ilo o ofa ke si su ma ga to o ga ko o ba u ilo fa ka ka be kristiane ka ga fa no ko Aku pehe tofu e fina ngalo ai whaka amba paula e pungu pungini. Na aku tohi I toa he tau ngahe mo ui. We love you Jesus, koe kau karistiane ki tau taulu. Aku tau ofa ki e si iso, kau whakatonga ngā I mai mea mei langi. Aku e kai ke tau whakatapui ki tau taulu. Pe fuka mamba ngā pau kai ke whatonga I mei langi o whakatonga ngā he kau ngā whanau ngā. Aku tau pore pore. Ia si isu kau foto he tau mo ui me tau whakafoto ngā ki tau tau ai mo ui au ke kai ke whakaho I fua au toa taim kong tau whai a ia tau kalu se whai na mo ui ka uhi ka au toa ka inga ta mai paura koe whakaloto e whai e lotu whakaloto e whai e lotu koe whakaloto e whai e lotu ko kalu se fai e tau bea ko toa pe ko uhi ko si isu kalais. Kalu se fai e taimi, kalu se fai e mo ui, kalu se fai e rea, kalu se fai e ngā aue, kalu se fai e whakawhia ngai ko uhi ko hai, ko uhi ko eiki ko si isu kalais. Ko uhi ke whakasino e otua, ko uhi ke mo ui e otua I loto e te ki tau toa, ko uhi ke whakatapui e otua, ko uhi ke whakahoi fua e otua. Hāna uhi ngā, ko uhi ka ia, ke si o mai kau ngā whanonga aua. Ko e uhinga no whaipehe, e tau whaipehe, ke whakahoi fua, kia te ia, katu I tāpai paura, ko whakaloto e whai lotu. Tai ka whanongo, ka pau tau whai whakatu asino, whai whakai mamata, whai whakangari ngari, whai whakahaha, ai tau whai e lotu, o tāpai paura he pungpungini, tau wako mua, ki tau hiki pe me ai. Pau tau whai fua ki ko aike, si o mā mā mani, ei, ki I tū mua. Au ke kai ke hano ao ngā rai fua ki wea. Whaingau hi ke hoi fua mai alangi. Ka mau tau o ke mau lotu ke uhi ke tala koe kau karistian tau tō osu tau whai mea ke heo kai ke whakatāpu I tau mo ui. Hei, ki I tū mua. O whainga ke whakatāpu I ki tau tau. O mahu inga lahi ke tau tau kāga Koe karistiane, ae, o ku hoi fua e tuake he mo ui. Ku luva e mo ui. Ma ana. Pea tā puake ke he o tu, pea ke whakatā pui ke he o tu ae mo ui. Koe whakaloto e whai e lotu. Whai whakaloto e lotu. Hū ke he rilo, ma uai pē, ma uai pē, o tō tu lu tui ai ke he o tu ae. Kore ha iwi, kore ha maalohi ke whai ake ane ngā ue. Koe whakaloto e whai e lotu. Tau whai whakaloto e ngā ue o tu ae, ka inga whanongo. Kau kristiane, ke kuonga ene web social media, aluelo tuhe, feitu kehe kehe, pe mai whakahaha osi, au kehe ia pe mai whakawhia ngai u whai, he awhi o mai alangi, pe mai kau ngā whanonga. Pe ke wana mo tuku ke whakanga ta tau ki mo tau ke māma koini, kai tuku ke whai ai pe ho mo uririu, ke whakafu ohu mo ata mai, Sivio ilo koe hae whina ngalo e atua. Mea ngure rei, mea ngu tene hoi fuai. Pea mwe mea ngu hao hao a. Oe whakaanga tatau, koe rea whakaanga tatau. Koe tau,
koe kehe kehe anga ia o tau hoko koe kakai o ku lotu mo mao si su ki he tau mo'ui. Tu rau atu. O kuhanga e folo fola pe o kuhanga he o tua ri riu mo e tau kahi tōnga mo'ui. Ri riu e tau whakakau kau koe koe konga mā lohi ia ai mo uia tako takaristia ni koe whakakau kau. Pe koe mindset. Ka mātou tau whakakau kau ka mea ke whai. Pe kune haka pure iko toha tau si no ke tau whai e mea koe ia. Ka ke tau manatu ieni. O wei e tau whai ngā tō o ngā whakakau kau. O ku whakaiki tau tōru me ia. Whakai mā mani. Pe au hui ai e tau tō o ngā whakakaukau. O ngā whakai o tua, koe whai mea mei o lunga. Tō kanga maura hapung mungini, o e whakakakai ta tau i tau tōke māma koe nei taimu tau whai a whakakaukau ke whai. Ka ngā whanongo, o ngā taimu lahe whanonga o tau whai. O ngā tau tui, ai... Sino e sipi hiu whakai whaitapu, kau tau whai urunga ka whakalai honde. Au tau teu ka koe lami, ka koe toko ka mui ku tau whai, au tau whai e tau tore toko ka mui. Me urunga anga, oi lai honde, hangei ko ukulawi koe ni aku, au tau mau mau mea, au tau sio peki he mea ku toki tante, whamongi. Au tau sio peki he mea ki tau pure I mo Mo, au ni e mea koe ia, ko mea ia ki tau tolo. Aua, koe taimi ku tau wanga whakai maa mani ai. O, kai ke kōge se au au hi ke hale lei. Ka au maho inga ke tau mao, ai lau mahari e me mue ata mai. Ke whakatonu tonu e tau mea ku whai, ke he whola whola ai o tua. Koe ke kei au ni tau tolo ki tau tolo, ta hai tala loto maare ne whai paula. O we gai iu kei paula, ka kua kaisi a tāe mo ui. Koe whakakau kau, uia, oi pong pong koe ni. Oua, e tuku ke kei whakakai tātau. Tau mga nā tau, o ku tau, whanongai māma koe ni, pei kei ke tataki ki tau tōru he lau maaria o doa. Tai mea ku tau kei whakakai tātau ai ki tau tōru ki māma koe ni. Koe tai mea ku tau hoko mea tāne si sukulaisi ke tau mo ui, o tonu ke kehe tau whakafuatunga, ke he tau rea. Ke he tau ngā ue, ke he tau mea katoa pē, ke he tau whakakau kau, o ke he whepe. Hanga he o tu āori riu ki tau tōru. He sino, atamai, lau maria. Mea te he muri riu e tau whakakau kau. Koe tau whakakau kau, koe mea mālohi. Namu tau whakakau kau, mea ke whai. Koe te tau whai. Hanga paula uki ki tau tōru he pong mungini. Tuku ke whai ho tau riu, tuku ke whai ho tau whukafu ou. Hotau ada mai, aku tahu sih yang fina angalo itu tuaf. Aku fikir tahu sih yang fina angalo itu tuaf. Ayat time kita tahu loturi lo. Fahu fia tahu boi awak heiki. Tapi tahu tokang yang lawe tahu follow fakahau. Tapi tokang kaki kaki upelok kawan bafkalau mari. Tapi ayat dia mai itu tuaf kita tahu tahu. Keri liu itu tahu orang boi. Hei boleh ayat kita tahu tahu. Besar tu tahu. Tahu. O whai he whunga keresi ko tuku mai. Ke wana a hulu atu e ne whakakaukau ki a te ia e mea utotono. Ta ke huu hono loto ke he whakakaukau ngari poto. Ko hono fua fua, koe ma whai whakalotu. Ko wahe o tuha ma e takata taki taha. Sia? O maho inga ke tau si o whakapoto poto. Ki a te ki tau tolu, ka inga. O maho inga ke tau whakatou ki lalo. Ke resi ai o tua. He tau whakakaukau, pa me mea kutoa peku tau whai. O kutotonu ke hu, he tau whakakaukau, ke ngahi mea mwari poto. Mana tu, e hu upe he tau whakakaukau, pe whakatou ki lalo he tau ngahi whakakaukau, o pao te tau huhu ke o tua ke te tataki ki tau tolu. Tau a maurewa te tau, maa e whaika mo ui koni, nao fopetai mi kontoa ke whakawhepaki. Nao fopetai mi kontoa ke whakawhekake.
No fo pe tai ko ke faka uke tau. Ke ka taki bua o e famili. A pa ko ta mai me fa e fa na wi api. Pe I he sia si ko faka fe tau ke ka fa fe ka. Faka fe tau ke ka ta ka si a. Faka fe tau ke ka pi sope. Faka fe ke tau ke ka taki ko wi he I fa na to to ke tau te ki tu faka ka ka. Na ko tau I he fe tu hala. Te mo faka fo tu ka hala. Ai lo tu ku tau fai. Hanga tau pe, o tau ma o ha kupu lahi I hafo I sino, ka ui kai ke whaiwa taha I kupu kotoape. Mes whae, ni ma pehe, ko ki tau tolu toko lahi koe fo I sino I a kawaisi. Ka he lau whaka fo I mea, ko ngai kupu o ko whee kau aki sio. O ku hangi koe kawai whakatahe ni ma, wae, mata, teringa. Ka mana tau teringa kotoa, kai ki tau lawa sio. Pauna tau mata kotoa, he kai ki tau lawa whanong. Pa he kai ki tau lawa o lue lue ake ho tau wae. Ka koe, whenga aue ake ngahi u kupu koe ni. Whakataha, pia u marawa rema fo I sino e taha, ke ne whai I le rei I a ngā aue. Ko me eu whanga kia paula he pung pung koe ni he tala noa pung pung I. Tau whakatoka ngai. O neonga kehe kehe a ngahi kupu. O tau kehe kehe he tare niti. O tau kehe kehe I he ngahi mea kehe kehe. Poto. Iro. Ka ki tau mana tui, o ko ngā ue whakataha e mea kotoa me, koe uhi, koe eiki, koe si sukalaisi. Ka e ka whanongo, o ko pore iki tau tau rehe mong pong koe, hāre ki tok tau tau awang e whenga māri e, ki he otua. Tau karu se whai e tau mo ui bāmai e otua, ange fuake tau mea kotoa me, koe uhi, koe otua. Reisa no no, pia koe ni, e tau mawa ngai ma whai whakalau māri e, ai au whai kehe kehe, o whakata tau kehe kereksi, fuake mai koe ia. Ka bau koe malanga, palau fisai, pe tau whai, ke hoa moe tau tui. Ka bau koe lakanga tauhi, tau nofo pei he tau lakanga tauhi. Ko iangu ne whai ako, ke ne nofo pei he ne whai ako. Pea ko iangu whai engi naki, ke ne nofo pei he ne engi naki. Ko iangu ne whai ai fua ki, ke ne whai ana ata. Ko iangu taki mua, ke ne nima moe wae. Ko iangu ne whai manawa au whai, ke ne veke veke whai, ka aiga whanongo, ka ukaristiane. Ko pore o pongpongi koe ni. O se omi heo toa tau taha ma whai, tau taha tare niti. Ko e tau kaluse whai, me whakaloto e whai e lotu. Whai e ngahi mea kotoa pe, ko omi heo toa pe ma au pe mau, aki ai osi osi ngā maari e. Ka mau omi ke tau whai ako, tuku koe ngā taha no, militaki, ke whai ako pe ma ai iki gosi I sukalaisi. Ka mau omi heo tau tare niti, ke tau whaa mui fuaki, whai ngahi mea kotoa pe ke fuaki, Oi ka ko uhika ko koe moau, ka koe uhika ko eiki ko si sukawaisi. Ko fila ngalo ia o tu hapa maki tau tolo he pungpungko, ni pako pore I ki tau tolo he pungpungini. Ko tui, ka pau e iaha kame inga tehu whaka tau ki ai ai ako te tau pe pungpungko eni. Fai whaka loto e lotu, kalu se fai mo ui ma e eiko si sukawaisi. Ko e tau fai pehe, e hoi fua maalangi, ko e uhiko ki tau tolo. Tau he wike koe ni, whakaloto, whai whakaloto e lotu. Po tu peku ke iai mea uiai, whai e lotu, whakaloto. Sino ata mai mea me lau maari e, o ngā wei, a ngai tā puaki ko ome e ki mea maau. O ua e whakahanga tatau ki tatau ki mamani. A tau whai e mea katoa pē, koe uhi koe afi o mai, a e o tua maafi mafi ke te ki tau tolu. Hulu mea lahe ne keresi, ma mene mesi. Pea kono tonu, tau kalu se whai aki tau tolu, o whaka angata tau, siwi siwi whinangaro e nua ke ilo whai, ke hoa mo tau mono whinangaro. Tau ange mo maoha wike, pea ke tau maoha wike fon fie fia, ke les ia, hei whanonga anga, ke tau lotu o nua maafi maafi. Toko ni mai katek mao tolu he wike koe ni. Tungu ke mau whai whaka loto e lotu. Pea ke whai whaka loto e lotu, Ombi e kuro mola pung pong koe ni. Ke talu se whai, te ma ungahe mo ui, te ma au si so on mai. O ungahe koha, se ka au whai ngon fuga, whai paula, ki lomba pung pong koe ni, me a moki mao tole kao sen taile mama. Kuen mai enke ombi haimi, ke whaka loto whai, e mao loto. Kuen mai ombi haimi, ke ue whaka anga ta tau ki mao tole ki mama. Kei tuku ho lau maari maari o ni inge ne tofa ai hala I a teki mao tonu. I neo koe mau kehe ke he ke mau taha.
he mate ngi ho fina galo a potu pa pa tapa be mau yai a me toad me hui ke koi tu ke o te mau fai whaka ha ha e mau lo tu pai ka hano au ka more taimi ai a mau fai whaka loto koi mo ui o guri liu he whaka gau gau liu he loto liu he rea liu he ka aue Tala lagi lagi ho afi na ya tik ba to. Kalau tu behu hak ya tu. Ya si supplies ko alo ka ko mau fabu wi. E bedi pada ke boba. A ho fie fie. Wi ke fie fie. Fo du boru ia. Ofala ya tu.